0: 92.9 Bond FM İgli Gündo.
1: Onye mana ege ntị anabata m gị n'oge ndekọ akụ nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Friday. Nọ gekwa ntị n'isiokwu anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa maka ọdịmma gị. Aṅụrị ka ụzọ mefu na abụ ya na-ekele gị. Dọktọ ga-ekele gị ugbu a, anyị wee gaa n'ihu n'isiokwu anyị nwere iwetara gị n'ụbọchị taa.
2: Ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị, ka ọ dịrị anyị mma n'aha.
1: Amen. Dọktọ kelere gị ma kpekwasa ya ekpere. N'ezie, na-atụfughị oge, isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ ọrịa kansa akpọrọ prostate cancer. Dọktọ,
0: Ninety two point nine Bond FM, Igligindo.

0: nnọọ n'ihe omume mgbasa oziọma anyị kpọrọ oge ịdị nsọ, bebe ị na-egere oziọma Chineke akụghị mmiri dịka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastor Austin Chukwu na-ewube ezudo ha, nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara, nke pụtara ịtịkpọsị aka ọrụ ekwensụ niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya, dịka edere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 12 amaokwu nke 14. Ngwa gee ntị.
1: Ụmụchukwu ndị kọrọ ndị inyom gee ntị, anyị bụ ndụ akpọrọ asị n'oge niile. Ọ gaghị ekwe ka onye iro merie anyị. Ụmụchukwu ndị mụ biko, unu alala zu. Mbụzọ siri ike, mbụzọ dị egwu, Chukwu mara. Mgbe anyị na-eru uju, mgbe anyị na-aṅụ ọṅụ, Chukwu mara. Ọ gaghị ekwe ka onye iro merie anyị. Ụmụchukwu ndị nsọ biko, unu alala zu.
2: Isiokwu anyị taa na-asị akara njirimara ndị na-agaghị abanye alaeze Chineke. Nwanne m, gaba n'ihu dị Galatia 5:5, amaokwu nke 19 wee ruo na amaokwu nke 21.
3: Iro otu
2: ịma ihe ọ pụtara. Onye nke ebe onye nke anyị, ndị nke abụọ ndị nke anyị, ndị nke ebe onye Awụsa, ndị nke ebe ndị Igbo, ndị nke ndị Yoruba, anyị abụọ otu. Iro otu mụrụ onye abụọ nwanne, mụrụ onye abụọ nwanne. Ije n'ọtụtụ nzukọ dị iche iche taa, politics n'ụlọ ụka. Ije n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche taa, tribalism n'ụlọ ụka. Ekele dịrị Chineke na chọọchị anyị ebe a, ụfọdụ steeti Overseer anyị, pastors anyị na-elekọtasị steeti anya, our regional pastors, leaders mụ na ha na-alụ for years now, ọtụtụ n'ime ha amụ steeti ha si. Ihe dị mkpa, Jesus yo, Christ yo, the hope of glory. Olileanya nke eluigwe. Inwe Jesus n'ime gị, bụrụ nwa Chineke, nwanne m ka ị bụ. Iro otu. Gawa n'ihu nwanne m nwoke, ekpechi iche.
3: Ịkpọasị,
2: heterate. Apa agbala gị, akwụkwọ nsọ sị, onye ọbụla na-akpọ nwanne ya asị bụ ogbu mmadụ. N'agbanyeghị ihe o mere gị, ihe i kwuru, i were kpọọ ya asị, Chineke na-afụta gị afta ekusuzusi gị niile, mkpesa gị niile i jiri kpọọ mmadụ asị. Chineke na-afụta gị dịka onye ogbu mmadụ. Nataba olile nsọ, ma Chineke chebiri gị ụbọchị ị ga-ekubi ume. Na-echi ezi nne na ezi nna, Chineke echere gị ihe ikubi ume. Ị mara na Chineke nyere gị onye ozi ọma ịla n'olu ya taa. Gaba n'ihu.
3: Ịṅụbiga mmanya oke,
2: gaa ntị ka m mee ka ị maa. Ụfọdụ ndị mmadụ ama ihe dị iche na wine na strong drink. Ọ bụ alcohol bụ strong drink. Mmanya na-abara anya, wine bụ mmanya nkịtị. Mgbe gaa ntị, ịkụ akwụkwọ nsọ ofuma site na mmụọ Chineke, ọkachasị na agba ọhụụ ma agba ochie, mmanya ọbụla na-abala anya bụ strong drink. Chineke si na-akọtụrụ ya n'ọnụ gị. Ụmụ Chineke ekwesịghị idetu ya ọnụ ma ya fọkwa ịṅụbiga oke. Ile anya, ndị kwere ekwe bụ Nazarite taa. Nazarite adịghị edetu mmanya na-aba n'anya ọnụ. Ndị kwere ekwe taa na-akwadoro Jizọs ụzọ. They prepare the way of the kingdom for people like John the Baptist. Ihe kwuru site n'afọ John na afọ nne na mmanya na-aba n'anya, strong drink, ọ gaghị emetụ ya ọnụ. Ya mere, ife ịṅụbiga mmanya oke ka ị ghara ichere mmanya na-aba n'anya, ọ na-akọwa imere ihe n'oke. Ife wine, ọbụnadị nni osikapa, irifee ya ofe, ọ bụrụ mmehie. Mmanya wine maọbụ malt, ndị na-aṅụ ya aṅụ, maọbụ fanta maọbụ koko, ịṅụfee ya ofe, ọ bụrụ mmehie. Ile ndị dọkịnta anya taa,
3: mgbe ha na-akụzi ihe banyere ọrịa ma ọ bụ ọrịa chuga ma ọ bụ ọtụtụ ihe ha na-etichi ha na-akụzi moderation imeri ihe n'oge ihe ndị ahụ Chineke si anyị ṅụọ mmanya na-anaghị aba n'anya ịṅụbigakwala oke iribigakwala oke ọ jọrọ njọ ọ bụ mmehie ịṅụbiga mmanya oke wine go on
4: ite egwu na ihe ihe ndị a
3: ite egwu ha ite egwu revelin na ntị ịmala ọtụtụ ndị ụka taa ọ bụghị naanị na ha kọmachalaizi ala preaching ọ bụghị naanị ya ha diskotaizi ala gospel ụlọ ụka aghọọla ụlọ pop ụlọ night club ebe a na-ete egwu ọ bụ ya ka m na-ekwu ugbu a ndị nsọ kwesịrị ịbụ abụ fee Chineke n'ime mmụọ na eziokwu mana o nwere ụdị egwu a na-agbasị n'ụdị ụlọ ụka taa ụdị mkpa a na-agba n'ụlọ ọtụtụ ụlọ ụka taa enwela ọwa anụ ahụ n'ọbụ ndụ onwe n'ọbụ flesh ka a na-gratify n'ọbụzi ofufe Chineke mana ebe m na-ekwu ite egwu akwụkwọ nsọ na-ekwu ebe a abụchaghị ụdị nke a na-agbala ụlọ ụka kama disco night club na nkenke egwu niile ọndatoniye na-abụghị gospel na-abụghị otuto Chineke na-abụghị ife Chineke jee na Bible lelee ụmụ Israel akwụkwọ nsọ sị na church bụ Israel of God ebe niile n'ụmụ Israel so ite egwu nke ndị ọha ala nke ndị omenala ite egwu nke anụ ahụ nke na-abụghị ofufe Chineke okwu Chineke megidere ya egwu iti mmanwụ egwu ịgba mmanwụ gbagbagbere m ụnọ Lord baptism ka ekwensu mere ọ na ihe dị ka mmanwụ ọ mmọnwụ mmọnwụ ya bụ mmụọnwụ mmụọnwụ ọ bụ ya bụ mmọnwụ ya ka a na-akpọ mmanwụ egwu niile ahụ ndị na-etie na-echechebe dibịa na-agbọcha ọgwụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ wee na-etie ọ dị enye Chineke otuto ite egwu n'oyibo revelin Chineke dị against it ngbara ntị ọ bụ ịla anụ ụfọdụ ndị na-eti egwu ndị otie egwu ndị ụwa ha ga-akwa gị la mmụọ mmiri iziri m egwu ma m iweta ziri m egwu ịnụchaa ya na mmadụ gwara gị ekwensị etepụ ya okwu n'ọnụ na mmụọ mmiri iziri ya egwu ịnụ ya ị na-agba iche na itichaa ịzụchaa ịgbachaa egwu mmụọ mmiri ziri ije eligbe onye gwara gị ihe awa ite egwu niile na-ebute akwamiko akụ anụ ahụ ekonye nwaanyị aka ekonye nwoke aka na-abụghị nwunye gị a na-agba eghebe obi oge ghebe azụ oge

0: nwoke ndị inyom pụtara ụmụ nwanyị dịka ndị adịghị aghọta igbo ofụma ọkwa efole ya ụmụ nwoke na-akpasu ụmụ nwoke iko ụmụ nwanyị na-eme ụmụ nwanyị ibe ha ka ụmụ nwoke na ndị ana m anụ homosexuality mgbe m jiri pụta ụwa ana m anụ lesbianism aghọtaghị m wee ruo otu ụbọchị otu nwanyị anyị na ya birila otu ebe bịakutere m n'ụlọ ụka ebe a n'ọfiisi m wee gwa m na ya nụrụ n'akụkọ na nwanne ya nwoke savụrụ ya nị gbara ya odibo mụ ma na onye ọbụla ọ pastọ taa lee ya nụrụla ụlọ akpasu ụmụ nwoke ibe ya iko na mmadụ kọrọ ya ya lee ya jere bie ka ya na ya hie ọ dị n'abalị na ya amụghị ihe o melie ya aghọtazie bie nọ ya wee chọpụta lọla akpasu iko ka nwoke chiefo n'ụtụtụ otetesichaa ahụ ya mmụkpọdị na ya nwanne ya nwoke ahụ ka amụnyere ya aka jụpụta dị na ya ewere mkpọ ya ya bịa afọ m ewere bịa n'ọfiis m nga ụka gbasa kọchara m ihe ole emela ụlọ ụka ha kpachapụkwa anya ụlọ ụka ị na-eje kpachapụkwa anya ụdị pastọ ị na-eso ewere m bido ịjụ ya ajụjụ ole tiwa akpa wee bido ịgba m eziokwu mụ na ntị na ya dị 42 years now na ya lụbe nwaanyị lụọ m ihe ya na ụmụ nwaanyị nwere ime la m Kamerun ka ya siri lọta Naijiria wee mesịa chegharịa bụrụ onye pastọ lụọbụ nna anụ ụmụ nwoke ibie ka ya na-akwasa iko na ntị onye pastọ na-agba m ihe a ewere m jụọ ya olee ka ihe si eme egwu ewere tụọ m biko nagidenem o were gba m lọọbụ n'ike ebe esi eje mkposi ka e na-esi eme ihe hai la mmadụ bụgidere anụmanụ ị were ihe ijiri bụ nwoke itinye n'ebe esi eje mkposi hai ụjọ egwu wee ba m ahụ enwee mgbe m jiri kweta ụdị ihe ahụ n'ụwa a na o nwere ike ikpu omime ewere m jụọ ya isiri anya amụta onye gbara gị ihe a ịmụ ihe ọ gwara m na ọ bụ jeneral ọvasia ya faụnda chọọchị ya mgbe o bidoro ịgba m okwu m na-ajụbeghị ihe ọ mabeghị ihe nsọ kpọọ ya ọ gwara m ebe pastọ sendere ya ebe ji o posturu ya ebe o posturu ya lọfụkịala anya ruo ebe dị otu a ka o posturu ya ewere m jụọ ya olee go ọslọp ji o ya nị ya gwara nị n'ụlọ ọvụrụ ya lụọ posturu ya ebe a postuo ya ebe a go jeneral ọvasia chọọchị ihe chineke ga-ekpere ụwa ya ebuka ọkwa ifoli ya ebe a ndị ikom na-emeso ndị ikom ụmụ nwoke na-emeso ụmụ nwoke ka ụmụ nwaanyị na-emeso ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke ọ bụ ndụ gị ọ bụ akparamagwa gị ịlaza ji o ilezi ozi ọma ịna-eji ụka akpọ gị brọta ịsa akpọ gị sista ịsa ebe ekwensụ na-akwado gị fọ antikrast na-akwado gị fọ ọkụ mmụọ no wonda uchu gị m anya nye babụ jizi m na-ekpebụla ka a ga-ogbuo ụlọ ọ bụla ebe ụdị mmadụ ọ n'ụlọ ụka a ga-ogbuo ole gị nwanna kara n'ihu
1: maọbụ ndị ori
0: ndị ohi akọwaala m ya
1: maọbụ ndị anya ukwu
0: akọwaala m ya
1: maọbụ ndị na-aṅụbiga mmanya oke
0: maọbụ waịnị o maọbụ juusu o maọbụ nne nkịtị dị na-aṅụbiga ya oke yes
1: maọbụ
0: ndị nkwutọ ekwuole m kọwaa ya yes
1: maọbụ ndị na-anapụla mmadụ ihe
0: ndị na-anapụ mmadụ ibe ha ihe the 419
1: ha agaghị eketa alaeze chineke
0: ndị aghụghọ ndị na-anapụ mmadụ ibe ha ala ndị na-anapụ ala napụ ego napụ ibe ha ihe n'ulu ha napụ ibe ha ụgwọ ọrụ ha napụ ibe ha ọnọdụ ha napụ ibe ha ndụ ha napụ ibe ha nwunye ha napụ ibe ha ụmụ ha nara mmadụ nwe ya ka ije zụọ ya jee gosi etu esi agba akwụlakwụla ndị na-anapụ mmadụ ihe brada gụọ ya ọzọ wee gụ kọpụ ya mgbagha ntị
1: maọbụ ndị nkwutọ
0: aha
1: maọbụ ndị na-anapụta mmadụ ihe
0: yes
1: ha agaghị eketa alaeze chineke
0: na-atụleta o ihe niile ndị a agaghị eketa alaeze chineke na ọ bụ na ihe ndị a dị na ndụ gị ile kpo onwe gị brother na kpo onwe gị sister na kpo onwe gị nwa chineke na kpo onwe gị pastor na kpo onwe gị onye jeje eligbe agogbuole gị ekwensu agogbuole gị ndị mmadụ agogbuole gị gị onwe gị agogbuo onwe gị nrogbu kacha nrogbu owu nrogbu nke ịgogbu onwe gị akpọsọsị ndị na-eme ihe ndị a agaghị aba agaghị eketa alaeze chineke mgbalezi anya ka ịfụ akụkọ ọgbụgba àmà ndị kwere ekwe mgbagụkọpị ya
1: otu a ka ụfọdụ n'etiti unu dịkwarị
0: otu a ka ndụ anyị dị mgbe mbụ oge mbụ tutu anyị echegharịa gbadele m ihe dị iche na ndụ gị ugbu a na tutu ichegharịa gbadele m mgbanwe dị na ndụ gị ugbu a na-adịghị ebe ahụ mgbe ị na-echegharịbeghị n'otu a ka ndụ anyị dị mgbe anyị echegharịbeghị nwale ugbu a nazie ntị gị na-emere mgba
1: ma unu sachara onwe unu
0: ugbu a asachala anyị nke mbụ
1: ma edoro unu nsọ
0: edola anyị nsọ nke abụọ
1: ma agụ na ndị ezi omume n'aha onye nwanyị
0: akụọla anyị na ndị ezi omume n'aha onye nwanyị
1: Christ Jesus ya na n'ime mmụọ nke chineke anyị
0: site n'ime mmụọ nke chineke onye gwara na enwe onye bụ onye ezi omume ma onye edoro nsọ lee ya ebe a ugbu a ọ bụ ife ihe dị iche na ndị adịghị eji eligbe ndị agaghị abụ eligbe ilezi anya na nri ịfụla ọgbara gị ndị ga-abụ eligbe ndị a sachara ndị doro nsọ ndị akpọkwasịrị aha onye nwe anyị ndị ezi omume asaala gị na ọbara nwa atụrụ
2: mgbe na-ele anya n'ụwa Chukwu kere mgbe na-ele anya ihe mmehie mere ya anya mmiri ekweghị ụwa Chukwu kere lelee ụwa Chukwu kere anya mmiri ekweghị ụwa Chukwu kere lelee ụwa Chukwu kere ka ọ bụ mkpọmkpọ ebe
0: gụọ ya malitere iwu ụlọ kemgbe ma ụlọ ekwe nwucha akpọchie gị kpochie ụlọ gị kpochie ihe nweta gị ana m ekwubi okwu n'isi gị ka agbụ niile ji gị tọọ nwere onwe gị ka ị malite iwu ụlọ ahụ mgbe adịghị anya ị ga-akwaba n'ime ya n'aha Jizọs nwata nwere sikosel sikla ugbu a ka nna-agbanye ọbara Jizọs na ahụ gị niile nne gị ma nna gị ndị ezinụlọ gị ego ibugo ọp a na-eche ụbọchị ị ga-anwụ taa ka m na-ekwubi okwu ị gaghị anwụ nwere onwe gị pụọ na sickle cell ị gaghị abụkwa esikla enema n'aha Jizọs ana m ekwubi okwu n'ụbọchị taa ihe ahụ na-akpata gị n'abalị ịdịghị ehi ụla ị na-amụgide anya chiefo nke ahụ ị ga-alahụ alahụ ndị mmụọ ọjọ ma nlọ ọjọ esodo gị ije eke ha agbụ na mmụọ achụghachi ha azụ agba nke ogige ọbara Jizọs agaghị ahụkwa gị ọzọ ị ga-alahụ pee malite taa n'aha Jizọs onye ezi omume dịka m na-eweli aka nsọ elu na-eriprezenti ogwo aka Chineke esetere eseti ka uto kudo dị na ndụ a na n'olu a onye nwanyị ana m ekwubi okwu ka mmụọ nsọ nke Chineke kesaa ihe ịrịba ama ọlụ ebube nnapụta ọgwụgwọ nsọ akụ na ụba ihe nweta nke ndụ a ka ndị gị wobiga oke maka na ha achọọla alaeze na esi omume alaeze n'ihi nke a mkpa ha niile ihe ndị ọzọ niile nyebiga ha oke dịka nkwubi okwu nke onye ozi gị edere mmanụ si dị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs daalụ Chineke n'ihi na ama na-ezawo si ha ụzọ ndụ ebe a ga-efe gị n'ime mmụọ n'eziokwu were mmụọ nke a maara ahịa ya kwagide ha site n'ụbọchị taa ka ha bie ndụ nke mmehie na-adịghị ụbọchị ikpeazụ ha ga-ahụ m n'eluigwe aga m ahụ ha n'eluigwe anyị ga-anọ ebighị ebi anyị na ndị nsọ niile ma ndị bu anyị ụzọ ma ndị aka na ga-azọpụta daalụ Chineke anyị n'ihi na amanna ezawo
3: onye ahụ na-enwe ọrịa ese ugbu a ọwa ama ahịa akwaghị na ọya ka mmemme gba ama ahịa ana m atụsa ọbara Jizọs na-eze gị ugbu a
0: nwere onwe gị n'aha Jizọs onye nwanyị ekele dịrị gị amanna ezawo ka ọlụ ebube na ihe ịrịba ama dị iche iche malite ugbu a na ndụ ndị a na-aga n'ihu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen amen.
4: Sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a maka ịgakwa n'ihu n'isiokwu a. Ị nwere ohere inweta ozi ọma a ị gere taa, ozi ọma ndị ọzọ nakwa ihe karịrị akwụkwọ 50 sitechara n'aka Pastọ Austin Chukwu na Ewubezu Donha. Anyị na-akpọ gị oku ka ị bịa sonyere anyị n'ofufe nrụ dị iche iche n'isi ụlọ ụka anyị bụ Holiness Transformation Power Center dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Okomalam, Elasa Maja, Bibalit Bus Stop, n'ogologo ụzọ awara awara sitere Oshodi gaa Papa na Lagos. Ofufe nrụ anyị kwa izu ụka gụnyere ofufe nrụ ụbọchị ụka niile akpọrọ Sunday Bible Service n'elekere 7 n'ụtụtụ, ofufe nrụ ụbọchị Wednesday niile akpọrọ Wednesday Operation Tipopa Connection na abụ ugboro abụọ, elekere 8 n'ụtụtụ nakwa elekere 6 na mgbede. Ofufe nrụ ọmụmụ akwụkwọ nsọ akpọrọ Friday Holiness and Heaven Bible Study na elekere 6 na mgbede kwa ụbọchị Friday ọbụla. Ofufe nrụ anyị kwa ọnwa gụnyere Friday ikpeazụ ọbụla n'ọnwa rukwa ụbọchị ụka na-eso ya bụ ofufe nrụ akpọrọ Operation Tipopa and Fire Crusade, nke Friday na Saturday na-abụ na elekere 5 na mgbede ebe nke ụbọchị ụka na-abụ na elekere 8 n'ụtụtụ. Friday mbụ n'ọnwa ọbụla bụ ofufe nrụ akpọrọ Holy Ghost Fire Vigil na elekere 11 n'abalị, isiokwu ya na-abụ The Fire That Burned. Ị nwere ohere isonyere anyị n'ofufe nrụ na ngalaba ụlọ ụka anyị dị iche iche na Lagos nakwa South West niile. Maka nwa Chineke ọbụla ga-achọ inye ihe omume a nkwado, biko kụnye mkpụrụ okwukwe n'ọba ego a bụ First Bank Account akara 20262486677. Aha akara ọba ego a bụ Holiness Power Bible Ministries. Maka ajụjụ ndị ọzọ, kpaa akara 0803-316-4757. Ị nwere ike izibatara anyị ozi na email anyị bụ holinesspowerbibleministries@gmail.com, maọbụ ịga na webụsaịtị anyị bụ www.holinesspowerbibleministries.com. Ị nwere ike isonyere anyị na facebook.com/holinesspowerbibleministries. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na ngalaba ụlọ ụka anyị ọbụla dị na South East, South South na ndị ọzọ, kpọọ Pastor Sunday Ikelede n'akara 0803-574-1358. Holiness Power, Jesus People, Operation Tipo.